0: na okoni ti o benya no
1: o shebi
0: nkopre o de ba ni twam ye o fe bad boy de wa tu papa pa o
1: onimdwom
0: onte sa madwa adwa de se tazifo de besisi no hwe anabel na no de ye na bia da kon fa ba se
1: o fa
0: ti na twa ti sa be no ba kire o se ye fe na gan ye re dilo mi press 20
1: oja manfo
0: na oja modu ya do adu wa se da man ya amdu ko dungu se se u so u shanam kakra we nura ye be you ama be wa duro wa bo majana so u e wa dun e de de fo anu ye bi ene re ye na de be fa ti no ma mo ko dungu se ye se wote no wa ti se ma mo pa no so ye ana gana ye mu adwa bi o ase po wa nya do se anura amne ma se po na u boss na 20 mo pa no so ye bible ana gana ye mu adwa bi o ase po wa nya do se anura amne ma se po na u boss na 20 na wa ko su fa boss yo na sudasi dadia ukra na into one baako e maya mienu e lo en assess our sheet cos post ninche otulo no nchulo no bi wo ho ai da she ho ai se toilet wo jam bura ni e maya nta bebe na awro ni me se ko nufu na mienu muki na ma

0: mo wa se no papa wo mo be wo mo official koso o se o ba bro nsa ti ma so ba di mu na ye te di mu na pet o se bro ma te ni
1: o se ma ye se kan ya
0: me se ni so ma di kan ya o se we u be ni na te na we u be o se o te te yes ma mi wa de mo ma se so do do we be di kan ya bo se wo
1: ye u ye
0: de wo na ma so mi na bret de ma ye wo ni na na a sha no wo ti ni ni na ye so ma di kan ya o se we u be ni na te na we u be o se o te te yes ma mi wa de mo ma se so do do we be di kan ya bo se wo
1: ye u ye
0: de wo na ma so mi na bret de ma ye wo ni na na a sha no wo ti ni ni na
1: The first meter five was a discipline.
0: Discipline.